0: بہت خوب لگی
1: ماشاءاللہ.
2: اور بطور خاص یہ بند حاضر کر رہا ہوں.
0: عطا کریں محترم.
2: ہم نے دیکھا ہے یہ دوستی کا اثر.

0: دشت و صحرا کو گلستان بنا دیتی
1: واہ واہ واہ واہ بہت
0: دوستی سچی اگر ہو تو یقیناً مسعود
1: بہت ہی خوب
0: دشت و صحرا کو گلستان بنا دیتی ہے
1: بہت ہی خوب
0: چار مصرے اور سماعت
1: فرمائیں جی عطا کریں محترم
0: مال و زر کیا ہے آدمی کے لیے
1: مال و زر کیا ہے آدمی کے لیے
0: مال

0: بہت شکریہ.
1: چار مصرے ابھی عرض ہیں.
2: جی جی.
1: دنیا میں بے مثال ہماری ہے دوستی.
2: دنیا میں بے مثال ہماری ہے دوستی.
1: بطور خادق. دنیا میں بے مثال ہماری ہے دوستی. جاں سے عزیز ہم کو تمہاری ہے دوستی.
2: جاں سے عزیز ہم کو تمہاری ہے.
1: ہرس و ہوس کے دور میں مسعود شکر ہے. مکر و دغا فریب سے آری ہے دوستی.
2: واہ واہ. ابھی تو دوستی نام پڑا ہے بھائی. بہت خوب.
1: جی محبت. چار مصرے اور سمجھ.
2: جی جی جی. عطا کریں.
1: تیری فرقت میں اشک بار نہ ہو.
2: تیری فرقت میں اشک بار نہ ہو.

0: بھی
1: بہت بہت شکریہ
0: بہت بہت شکریہ
2: ایک
0: غزل کے چند اشعار
2: جی ارشاد
0: عطف راہ ہستی میں میرا ساتھ نبھانا ہے دو
2: راہ ہستی میں میرا ساتھ

0: دوست شرح آخر بھی عرض ہے
1: جی جی ایسا کرے
0: کہ منحصر جس کے کرم پر ہے یہ سانسوں کا نظام
1: منحصر جن کے کرم پر
0: منحصر جس کے کرم پر ہے یہ سانسوں کا نظام منحصر جس کے کرم پر ہے یہ سانسوں کا نظام اس کے در پر ہی صدا سر کو جھکانا ہے دوست
1: اس کے
0: در پر ہی صدا سر کو جھکانا ہے دوست مکتا بھی عرض ہے محبت سے سماعت فرمائے میں بھی انسان ہوں خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے